Jan Johansson och Visa från utan murar. Lige om lidt så ska det handla om ugens blå stemme. Men först ska vi i sällskap med Hannah Snyder och nummeret In This Room.

sitter här och lyssnar på något gammalt regn. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting omkring mig var stort.

sitter här och blänger på någon gammal bil. Sliter ut en gråtlåt

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om all